ကီပရလကဘရီဒီယိုဒပန်တမင်ဂျပီအကရဝိုင်ဟင်ဒီနာဂီဖလမ်ဟင်ဒီယေရဝိုင်အုံးရှန်တီအုံးနဂဖလမ်အုံးရှန်တီအုံးယေရဝိုင်မာဟီဝေနဂဖလမ်ကလဟိုနာဟိုယေရဝိုင်ချာယာချာယာနဂဖလမ်ဒဲလ်ဆေကမ်ဂျိုလေယေရဝိုင်ဂိုရီဂိုရီနဂဖလမ်မေဟူနာတကီပရကဘရေဒီယိုဟနီပေါ်နဂဂျွာစီချန်ဒပေါ်ချုကရဟီတောဝကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်ဟင်ဒီနာဂီဖလမ်ဟင်ဒီဒီပွန်ရုဆောဖောင်နိဒီဆိုယောကရှီလောင်စတေရှင်အကာရှဝနီနိဗတာကိခုပေါ်ရိတ်တင်ဂျိုင်းတယာကမ္ဂျီဖောင်မနိဒ်ကနိဒောအကာအကာရှဝနီဂျွိုင်း

ကနေ့တော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းကီပလော့ကဘပရီဒီယိုဒါပန်တမ်ချပီကပရိုဂရမ်ဂျိုင်းတယာမော်ဒန်ဆောင်းစ်ကပရိုဂရမ်ကီဝိုင်ဂျိုင်းတယာကဂျုကဝကတ်နီဒါပန်တမ်ချပီရဝါယုံမာရီကမာကီယူလာလူချန်ညာယငါဝေရဝါယူစန်ဒေးကမ်ဂျုလေရဝါအီမာယာကဘိုင်ရီဝါယူတော့ဝကလမ်ချန်ရမ်ကီအာလီရဝါယုံမာကစ်လန်မီစရီဒါပန်တမ်လေရီဝါယဒိုမဟဝချေကမ်ဂျုလေရီဂျွိုင်းချနောင်းအော yarli girwa yong ma damon langki pasa tera po chuko dai ta wa ka program girwai jantia ga chuko ka ni program gurwan chpi station ka kashwani juwai

ကနေတော့အကာအကာရှိဝနေဂျွိုင်းကီပရော့ကဘပရီဒီယိုဒပန်တမ်ဂျီယာကပရိုဂရမ်ကီရဝါကီရဝိုင်ဖရင်ကဝက်စတန်မျူဇစ်ပရိုဂရမ်ဒပန်တမ်ဂျီယာကီအာလီကီရဝိုင်ယုံဦးဒေါနီယောစမွန်ကီပါရ်အင်မိုင်းဒ်အင်အစ်ဖလော့ဗ်ကမ်ဂျူလက်ကီအာလီကီရဝိုင်ယုံရန်ဒီထရာဗစ်အရောင်ဒ်ဘန်ဒ်ဝီရဝိုင်ဖိတ်အင်ယူဒပန်တမ်လက်အီကီအာလီကီရဝိုင်ယုံဒေါနီဘန်နက်ဝီရဝိုင်ဒလေဒီအစ်အထရမ်ပ်ဝီရဝိုင်ဘော်ဒီအန်ဆိုလ်တဲ့ပေါ်ချုပ်ကိုတဲ့တော့ဝါကပရိုဂရမ်ဝက်စတန်မျူဇစ်ကပရိုဂရမ်ကိုဝိုင်ဖရင်ကိုဝန်ချပင်းကစတေရှင်ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းနေကကြံမင်းဒီကတော့ကပရီဒီယိုဒပေါ်လေချုပ်ကိုဟဲ့တော့ဝါရောကိပရိုဂရမ်ကိုဝန်ချပင်းကနေကစငီဝါရောချစငီနိုထရန်စမစ်ရှင်ယောင်နေကစငီဝါဝန်ချပင်းစပိုင်ဗီပွိုင်းဗီမီဂါဟတ်ဇ်ဖမ်ဘန်ဒီရစင်ယောင်ပီကပရိုဂရမ်ကိုဝစဒန်စတက်ကဂလတ်စငီပေါ်စန်စန်ပလီစတက်ဒီကပလေချဘွန်ကိပရလော့ကိဝါradio wada plate people wo abigi program ke rupan kre yapi na ka jwai station akashwani kanida ka akashwani jwai kublej bon thiasok jai hind